0: Dan in rullu suusi ullun taavan, ja nyt jo sieltä tiokattilu kujuamit. Aikas kun tullu kutu sasse olosti mammeri. Ine kun on viutittu nilu, maannan etu saakkanne keina loomilavu.
1: Suusissa kerrovunga, anana riotsunga siimissa kerrammu, tänna inukkit miäkki linit jaluttaa hakkatu, nipili ulo yksun iluun.

0: niccaluttaaqutin vinermini taikkani takuniartaaruunnatui nipiliorsuni ikajortaulauyyu takunnaqatsaliortunu No Sleep Academy taikkuanikkuaki nakku Michael and
1: Michael tama amalo aliru taakkuani piliorilauyyi
2: Walleu pigo suppugu simi taakkua khanuigi khattakhigi tusarnajaartitau lituaravi taavani takunnaartillugi khanorli ippigu susuungavi simi
1: aliasulaujunga takunnatautsungan akpitsaammi kangusuralatsunga khuveasunniahatsungan teekani aliariaurumatsunga kangusuralaarunneilugunga
2: Upigusutsiaxugu simi taakkua teemailluartua piutsuti ingiusiili uxattauxattaravi apiqijausunguvi teemanneilluaxatinnuvi taakkununga qanu kayusigunnamangaata apiqijausunguvi
1: apiqijausunga teemailluannaakkanu xanoa music liusuurumangaamma xauitiqassuri kangusutuinasuurumata ayuinnaqasuasuunguvunga
2: Taannali suusi takutsaulituammat anaanautsutillu teikkua nipiliureartuxattatui qanorli ippigusisunguvi.
0: Alianartuapimmi uvattinu tunisissu ilakkanullu ilannaavunnullu nunnalittinullu uppigusutsuta takuriami taatsumenga suqusiutsuni katsungaittuusuni taga kutsuamu malilaurakku uvarunga pinguallangajuujaarsuta puarsaangaralattuujaarsuta taanna katsungaitsiatuinnassuni pinguanerilangajamini xilanaatuinnassuni taimaittuuxattaloortu kangusuqani kayusituinnassuni kisianili alianartuuloortu takunnauyaria takunnauraqianga taimaatsaina nipitsajai nuiriangatilluri alianartuulauyummiyu nipitsajangi
2: simi apiqigumatsunga apiqijausuunguleqqiit atiliuriamit abbi atinganit ammalu nipinniivit nipiliurumayunit
1: inukkiqlayumi allasuunguvunga saintsusunga aliasusisuun amisui taarukki
0: atiliutuaravi
1: kuutsuami hattalauyui
2: upigusuttuapit Upigususiaxugu timi ingisuuraapiugavi inuttituut raapiriamik tamannali qanu uxausisaxarpigikkannerqiu.
1: Nitsa taataviniqa nuta nuiraavitsiama nimeluttu ammalu ulaanautaanu teima uhaatsuni teekani nunnalinni taatsingo taanisingoahuisuunguvunga. YouTube ku Spotify ku nokkola nuilattu. Apple Music.
2: Wow.
1: Limituani.
2: Ingi kala ke nagunna khike un limit.
1: Ilangini email tu he. Left. Right. Left. Right. Up. Down. Up. Down. Teemailu tsuti, teemailu hui tsunga amisoni, teemailu lau mata, huveasuli lau yunga.
0: Teemailu, everywhere I go, anuinusu.
1: Hey, everywhere I go, my friends follow me, everywhere I go. Hey, inimanimo, who wants to follow me, playing with the snow. Teemailu hata lau nga, ingisunga.
2: Upigusupseaxugu suusi erniapi pisitiapiummattuayunilu aqaaguxatuinnasuni taavani attuiniqasuunguva kigullimi apiqigumatsunga ilinniaqutigixattatanginniit tamakkua piliqeqaliqaimmaat
0: tamakkua nitsaltaaqutiliangi attuisu uvattini niriulauyunginatta teimailuurunnalaarianga sivunermi pisitialuungikaluarsuni kisiani ayuinnanikumino nuitsixattatsu sunatuinnani sivunermilu takurumayavu kayusitilluru pisitiruvalliatuinnalunilu
2: nakomisialeqquanga suusi erniapillu siimi taakku apersugunnaqataaqattigu kingullermi uxakkanerumavisi
1: Uwani uhaaliratsi nakumi tusatsi atasiungai ingitara YouTube ko nakumi ngai inuwatika.